0: En tout cas, les alliés sengo bingi ko yoka ba panafricaniste tango bazar ko yemba unité africaine mais ba panafricaniste congolais o ya brazana o ya biso tango l'un aza ko loba pona mboko ya muninga ezalaka penza na motema moko ya koloba ke Congo moke na Congo monene toyi obele Congo moko to bandaki lisolo na biso ne l'équipe poso mibale na ndeko kando oya ebisa ki biso ndelo kati ya Congo oya biso na ya Brazzaville e bandi wapi e kei wapi est-ce que masua e koiko tambola ti wapi pe ndelo wana est-ce que zali obele e bale a ebisi biso ke non soko koti na ba Congo ezalaka na biteni mususu wana wo kati sana makolo outi e pa na biso na Congo Kinshasa okati si okomi na Congo Brazzaville na makolo donc wana kutu mai le kande na sima na sima na kati ya Congo penza oya biso bipai wana donc point ya liboso to na kanisa ndeko na biso kando a pesa ki biso ba detail nyonso alors lelo ndeko kando tokoba na lisolo na biso est-ce que zali na remarque moko ya ko sala liboso te to continue penza
1: ni kamwa yambo